0: ایک طرف فلموں میں آپ بجا رہے ہیں, دوسری طرف شاستری محفلوں میں آپ بجا رہے ہیں, تیسری طرف فیوژن کی اپنی ایک دنیا ہے, تو ان سب کے بیچ میں تال میل کتنا مشکل ہے, اور سب سے زیادہ انجوائے اس میں سے کس پہلو کو آپ کرتے ہیں؟
1: انجوائے تو میں شاستری سنگیت کو زیادہ کرتا ہوں
0: جی,
1: اور اس کے بعد پھر فیوژن میں زیادہ کرتا ہوں, پھر میں فلم سنگیت کو میں انجوائے کرتا ہوں
0: جی جی.
1: بٹ کیونکہ شاستری سنگیت میں رہتے ہوئے ایک سلسلے دار جو گانا بجانا ہوتا ہے اس کو اسی طریقے سے جینا ہوتا ہے, اسی طریقے سے ریاض کرنا ہوتا ہے, ویسے ہی آپ کے سنسکار ہو جاتے ہیں, ویسے ہی آپ جینے لگتے ہیں.
0: وہ فٹافٹ سنسکرتی نہیں چلتی,
1: ہاں وہ نہیں چلتا ہے وہاں پہ, تو وہ آپ کو ایک انوشاسن میں لے کے آتا ہے, تو وہ بڑا اچھا لگتا ہے مجھے.
0: بالکل.
1: اور پھر اس کے بعد فیوژن میں جب ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ جتنا واسط سوچ سکو, جتنا بڑا سوچ سکتے ہیں آپ, آپ کے پاس کوئی بندش نہیں ہے. کلاسیکل میں بندش ہے, شاستریہ سنگیت میں بندش ہے, یہاں بندش نہیں ہے,
0: بہت ایکسپیریمنٹ
1: ہے. اور فلم میوزک میں کیا ہے کہ آپ, جیسا کہ آپ کو یاد ہے او مائی گاڈ مووی,
0: جی بالکل,
1: میں نے تو صرف فلم کا نام لیا, آپ نے بولا وہ کرشنا تھیم,
0: جی جی,
1: تو وہ جو لوک پریتا ہے, لوگوں تک گھر گھر تک پہنچنا ایک آرٹسٹ کا, وہ فلم میوزک کے جادو ہے.
0: ایک اور پہلو ہے آپ کا, اور وہ ہے انسٹرومینٹل میوزک, فلمی گانوں کی ٹیونز آپ نے بجائی ہیں, اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم وودھ بھارتی میں بیٹھے ہیں, جہاں سے جب بھی بیچ میں فلرز بجتے ہیں تو آپ کی بانسری اکثر, بلکہ میں کہوں کہ روز گونجا کرتی ہے.
1: کیا بات ہے, مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے یہ جان کے کہ جی میری بانسری, میرا بجایا ہوا سنگیت آپ کے وودھ بھارتی میں ریگولرلی بجتا ہے, تو میں مطلب یہاں ہمیشہ ہوں آپ کے ساتھ.
0: بالکل بالکل ہے. اچھا, فلم میوزک میں ایک زمانے سے بانسری ایک بہت ضروری انسٹرومنٹ رہا ہے
1: جی,
0: تو پرانے فلمی گانوں میں سے وہ کون سا گانا ہے جو آپ کے دل کے سب سے قریب ہے, جو بانسری کا پیس ہے؟
1: جی, پرانے میں تو ہم سب جانتے ہیں ہیرو دھن,
0: وہ ایک ہیرو کا ایک بہت ہی شاندار پیس ہے,
1: وہ ایک وہ پیس ہے. اور پھر اس کے بعد ایک گانا ہے جانے جا, اس میں فلوٹ کا ایک بہت پیارا پیس ہے.
0: واہ.
1: اور پھر ایک جس میں منوری دھا جو ہمارے انڈسٹری انڈسٹری کے
0: میٹل فلوٹ بجایا کرتے
1: ہیں, میٹل فلوٹ ہو نہیں, یہ میٹل فلوٹ ہے سر.
0: جی بالکل,
1: دس از سلور پلیٹڈ.
0: واہ,
1: سلور پلیٹڈ فلوٹ ہے یہ, مطلب سلور پلیٹڈ ایز ان سلور ہیڈ ہے اس کا, چاندی کا ہیڈ ہے, باقی سلور کوٹڈ ہے.
0: جی جی,
1: سو اس کا بجانا اور اس کا ٹیکنیک اور اس کی ساؤنڈ ایک دم
0: ڈفرینٹ ہے. بالکل.
1: سو ایز انسٹرومینٹلسٹ, ایز پارٹ آف دی فلم انڈسٹری,
0: یہ بھی بجانا ہوتا ہے,
1: الگ الگ ساؤنڈس بھی میں بجاتا ہوں
0: جی.
1: سو جس میں سے انگلش فلوٹ ہے, اس کو میٹل فلوٹ بھی بولتے ہیں, انگلش فلوٹ بھی بولتے ہیں
0: جی,
1: اور سلور فلوٹ بھی بولتے ہیں, کانسرٹ فلوٹ بھی بولتے ہیں
0: جی.
1: سو یہ اس کا